da ne mai vine. Doamne, de ce-i

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Гуцульське радіо.

з темряви чуєш мій голос. Все, що назріло, не згасне, поки кожен є світлом для кого.

0: Гуцульське радіо.
1: Посірілі нитки наших думок плетуть собі

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Гуцульське радіо.

Тихвинское радио.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Заборонене, заборонене, заборонене.
2: Гусульське радіо.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклики. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед

Крізь темряву чуєш мій голос. Все, що назріло, не згасне, поки кожен є світлом для кого.

Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунишся, не звагнена сокровища.

0: Удмуртське радіо.
1: Скажи, як жити мені без тебе? Все стало чорним, і навіть небо закриє сонце.

Гуцульське радіо. Let's go.

гармати, воювати, співати, кобзар на бандурі,

Кресало б'є у кремінь, усім потрібна іскра. Нас поглинає темінь, вона накрила місто. Нечистий тягне нас собою, за собою в пекло. Тізер.

0: жива, не косив я тебе цілий рік. Я тебе навіть не підвивав, не дивився я навіть в твій бік.
1: Гусульське ра.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Заборонене, заборонене, заборонене.
2: Гусульське

Крізь темряви чуєш мій голос. Все, що назріло, не згасне, поки кожен є світлом для кожного.

Гуцульське радіо.